0: to where? Ki na kere te ko mau te mea. Ki no rai koutu I te ma. Tara punui ka tuna e tuna o kia. E ara I roto I te kino. Ki roto I te vai. Tara punui ka riki riki. E a pakire ta au kakai koe. Te mea I eo. Kei rama koe. Ya are koi are re me khatir be puno tere ma puno gora bara ko e gora bara ko kai ra o te umi te je sate I to tri ta tu I tu I ti to to vinta ta to tri ta tu tu ti vinta e gore be sri bu pi ni ro ti ri e tu lu ke mao ya me wa gara ki ke tangi tangi rai kiro tui tuku ara o tuku niu. O kare ra au niu, kare ra au ngā tunu kue ke mao. Ke tai o pākau te hei tau te kāpas, me tiri. Pe ki te koe kare au niu, tunu ke. Ke mao. O te maha mi te ki rāu I te tau te te hero pakari. Ke sup. Hei tāwino te tu.
1: Amen. Chup.
0: Sarā. Sup. O te mea, o tiri na maanga, a ki te atu ki tato, e maanga jiri na. E supu uke. Tara a rea. Me katoe toke toko toko ro, me unu mo eke a, unu a karini mo eke a. Tara a rea, e la mea ka. Ka arua tu ki ri na ki tana kai, o te mea, o ke koe li pu. Tara a rea ko mata. Kare ka tā matu o tatu te kai ue I te supu kū mea ue. Te ue tu ai te supu mushroom. Te iau maanga teke, te u supu. Pato koe te supu ka tanu ki akwa. Ko te iau maanga te iri ki kai tatu I te tuatau o te winter. Te tuatau an. Ko te mea ko te iau maanga te te iau mea kūpinga te ia. Ke kai tātou. Nā, mi tākorea, mi tētu nāu I tia ngā tangata pakari. A tia ngā tangata pakari. Ui, e sikai rā te mārere. Te mea, wāki te mai sikai tia tangata kia māwai. Kia I rutu I te tātou te tamaki a. Kutu ki ere no ki te tamaki. Koi te tai ere te tamaki. O tia tangata ngā tangata I tātou. O pātu te anere mataisa.
1: Wow.
0: O tāra o investment e rti ea. Mm. O tāra o mātai, o tāra a maanga ri re tī khen. Me re tu maanga kore ira, me ara vi ara te ia, o tāra a maanga tī khen e speke tī ea.
1: Mm.
0: A ki te mai ra o e tāra a maanga tumu tī khen e speke tī. O te mea no tōra o mātai si o kia. Kei rā tāra spekiti, rā katoa ni e taus, tāmino te tu e tātua kā rongo mene, e taus, o te tei maa hira wādu di au e taus. Nā te hirunga e api mene au a kā rongo rā eo te tanu o ni tāra. Ea, e te tāmino te tu. E mami, ane te maanga rāwe kai. Ah, e ta iwi maanga ri a rāwe e re nui rutu ti a maanga e rua kua oke adu ni, e smekechi, e taus, e te rāwe. Hani. A meo ki rāo tā rāo tōi ki te hani. Rā, te re, o te iwi re te uia. Ui e tū ki rāo e. Nuri e koro e hau tēnei, ae. O te mea te reta avi neto, mi e ki te koe